0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Vi var over i den rockede afdeling her lørdag morgen på Radio Skive. I Read Sense, Not Tragedies. Det var Panic at the Disco. Musik også på vej til dig fra Jonna Blacksmith, LOC. Og så har jeg lige her Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Godmorgen.

Den lille løgn her fra Sanne Salomonsen her til din lørdag middag på Radio Skive, hvor jeg også kan byde på Robin og Dancing on My Own her lige om lidt, og også E.T. og Illuminati. Men lige her, der er det Andreas Oddbjerg.

Bare just give it her med Bruno Mars, and that's what I like. Vi er hermed også kravlet ind i endnu en time her af lørdag eftermiddag. Jeg er Jan Bjergensvors her i studiet ind til klokken den er 18. Og her er der så Tame Impala og K-pop-stjernen Jennie med Dracula.

Radio Skive her med amerikanske Somber og Home Wrecker. Og vi er også på 15.23, og lige nu på Radio Skive, der er der Panic at the Disco. Derefter venter der også Hugorm og Malte Eberts og sommerhittet Sæt det fri.

Radio Skive her med Ariana Grande's nye single Hate That I Made You Love Me. Vi er hemmet også nået på 13 minutter fra klokken 16, og her byder jeg på debutsinglen fra Black Eyed Peas, Where Is The Love?

Radio Skive her med Megan Trainor og All About That Bass. Så var der også Mr. Know It All fra Herr Teddy Swims. Jeg er Jan Bjerg. Velkommen til Radio Skive. Og her byder jeg på Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I like

Radio Skive her med Albert Heath og Darlin og Lille Hus i Jylland. På vej er der også Cat's Eye med Gabriella, der venter også Jonah Blacksmith og Mekdes, og så her kanadiske Weekend og Blinding Lights.

Skive. Sommer, sol og shorts. Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Det her er Sommer Vibes. Din station. Mere musik.

0: Sommer, sol og shorts.
1: Det her er Sommervibes på Radio Skive.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night.
3: Hvad?

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror. Radio Skive.
1: Sommer, sol og shorts.
0: Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Det her er Sommer Vibes. Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Din station. Mere musik.